0: gentlemen.
1: Oglasi. Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su. Oglasi.

Braćo, ja to ne mogu više izdurati. Ne mogu! Jesam beštija, čovjek sam. A i beštiji bi srce pripuklo. Braćo!

0: Nikakvog traga, brate Umberto.
1: Da.
0: Samo mnoštvo njegovih pjesama na papiru s mletačkim žigovima.
1: Ljubavnih?
0: Ne. Pa bio je remeta, isposnik.
1: Znam. Čitaj mi ih.
0: A koji od njih učitelj?
1: Bilo koju. Sve bi trebale biti iste. Isti ih je čovjek napisao.
2: O, Cvijeta, moja peti je dan kako su braća pošla u Stona, još ih nema.
3: A što ćeš, Marija? Valja da se još nijesu mogli pogoditi s onim kapetanom. Znaš kako je kad siroma kupuje. A moj Niko i tvoja braća niskupa nemaju da sedu kartu.
2: He.
3: Ko će im za te pare prodat barku na 8 vesala?
2: Ma znam ja to, ali se brinem radi ovolikog mora i vjetra. Da nije ove šiločine...
3: Nijesu na pućini, nego uz kraj. I ko da su malo puta navigavali po gorem vremenu.
2: Jes. Ma sam uvijek znala kad će im se nadat.
3: Uh-huh.
2: A sad, kad sam pitala kad će se vratiti, tvoj mi brat Niko rekao, kad nas vidiš, tad nam se i nadaj. Lijepo, Bog me, lijepo utjeha.
3: A kako ti je drugačije i mogu reći?
4: Oli, ne vidiš da to nije u njihovim rukama, nego u Božji.
2: Ma pravo govoriš, Cvijeta. Ufam se u Boga i u majku Božju da će nam se zdravo vratiti. A što bi ja bez tvoga društva? Umrla bi u ovoj pustari. Tamo kod vas u Lopudu ima barem 200 duša. A ođe na ovoj bandi od pšunja osim mene i braće nije živa čeljadeta.
4: A to je tebe samu strah.
2: Ma ne bojim se ja samoće. Otkad mi je majka umrla, navikla sam živjeti sama, ali mi je dosadila.
3: Čudno je to, Marija. Bog je uz one koji su nas obećali. Mene tvome Đuru, a tebe mome Niku. A mi? I ne mislimo da bi mogli ne učinjeti onako kako su oni dečidali.
2: A što to govoriš, Cvijet?
3: Ha, za vanje u 30 temana ja ću biti Đurova. A niko me nigda nije pitao čutim li ga ja. Bi li ga doista srce muzela.
2: Ha, čutiš li ga?
3: Ha, a ti moga Nika?
2: Para mi se da čuti.
5: Grmi lampa, baro, kanta.
2: O, sveti moj Nikola, ti koji si nam uvijek na pomoći, sjeti se onih koji sad bijeni nemirom morskim, u tebi vide svu nadu i sve ufanje.
5: I pomozi im da sretno uplove u pored svoga spasenja. I da... Jesi li čula?
3: A nijesam ništa čula. Što ti je? Što si se tako prepala?
2: Ma čula sam neku viku ko da neko da pomaže.
5: To ti se pričinilo.
2: Muči! Čuši... Jesi li sad čula?
3: Jesam.
2: Ajme, evo opet. Ajme, meni to su braća u opasnosti, ne, su, ajme, ne, meni jadna ti sam.
3: Ne kukaj, ne kukaj, žeži Peralić, da im posvjetimo da mogu ugledat kraj u ovoj pomrčini.
2: Dobro govoriš, dobro, amo, brzo, brzo, brzo.

0: svaku stotno puta što nijesi u takvoj opasnosti. Ali bio Bog bio dužnost nam je da mu pomogne. Pa kako? Glad dolazi samo odravna osnovuga. A porinut ćemo oni kaj?
1: Imaješ ili prisebi za Boga?
0: Pa zašto sad nego prisebi, ajde pomaći.
1: Kada se po ovakvoj noći ukrcamo Ukajić koji je već 2 mjeseca na suhu. Znaš li da će učest prodrijet vodu?
0: Pa sad nam nije misliti o sebi. Nego valja spasiti utopljenice. Drži penjera, ja idem po Pariće i Bokun špaga.
1: Pa kad se Pariće na ovo more? Donesi velika vesla.

0: Boga, lutamo bez ikad te koristi. Sve ne vidiš da ćemo domalo greznuti u vodi do koljena.
1: Luči, osjervala sam dva put da je nešto pljusnulo pri nama. Ma zavesla je, zavesla je kolje da vidimo ima li što tamo.
0: Ma ja ti ga dalje ne vozi, Marija. Radi me da ti još na vrijeme govom luči.
1: Cvijeta! Što
0: je za? Pa što je za? Pa
1: prihvati brže moje veće. Ono što sam zaprla da vidimo što.
0: Pa podigni malo ti, pero.
1: Čeljade, cvijeta. Čeljade, neko je noga isplutalo.
0: A gdje? Ma gdje? Ne vidim ništa, gdje je?
1: Noga niže krme, zaveze još dva.
0: O, sveti Nikola, putniče, pomozi.
1: Lakše, lakše, evo, da ga ne prođemo sami.
0: Ma evo, pa ne,
1: pa ne vodi, zažrijaj, pa ne, pa ferma.
0: O, Bože, ti nam pomozi.
1: Daj mi ruke i pustimo.
0: Evo, drži.
1: A ja ću ne ide. Ma
0: ne ide. Ma Marija! Marija, stođeš, nemoj utopit će se.
1: Dobra sam, plivačica, ne boj se.
0: Pa tako su ga čakali, čakali ga čakali. Marija, pripremit ćemo se.
1: Pa nećemo, nećemo, vuci ga, tvarka, vuci.
0: Evo.
1: Još Bož, malo.
0: Imam malo, kukurnika, malo, čekaj, nekaj, kukurnika. Evo.
2: Pusti. Premeta sa svetoga Andrije.
1: Bože, samo da je živ.

0: otkriti razlog kako bismo smirili njegovu dušu. A mislio sam da je molitva u tom slučaju dovoljna.
1: I doista divan je ovaj otok Roput. Ali šutljiv, brate Anselmo. Nitko ništa ne zna, nitko ništa nije čuo, vidio, naslutio.
0: Možda se boje učitelju.
1: Čega? Mrtvo pustinjaka koji je, kad je na pučini naslutio opasnost, udarao u zvona sirotog benediktinskog stana na Svetom Andriji? Ili nas, drago dijete?
0: Časni oče, kada ćemo ga pokopati? Bojim se da je već...
1: Kad dođe vrijeme, Anselmo.

Frate. Vlaho. Prokleti smo, moj mali. Prokleti. Zašto nas je Bog tako kastigo? Ti znaš.

si mi daleko, Jakob. Kako si mi daleko odplovio zajedno sa svojom pustom hridi. O Bože, ne znam kome da se pomolim da mi se smiluje. Nije sam mrnar da bi zavapila svetome Nikole. A prevelika sam grešnica da bi se obratila tebi, Bože moj svemoć.

0: sam našla. Ej! Ej, ma stišaj to, daj stišaj.
1: Dobro, šta je, šta ta purla, šta te neko hoće silovat?
0: Ma stišaj tude, račevu, molim te.
1: Dobro, evo, stišao sam, evo, hoćeš da gasim?
0: Mhm, ugasi.
1: Evo.
0: Vidi, vidi šta sam našla.
1: Da, dobro, šta sad s tim? Obične školjke.
0: Nisu to obične školjke. To su herojno i leandrovo uho.
1: A?
0: Da, vrlo rijetka vrsta školjke. Rastu po dvije, sljubljene jednu uz drugu. Kažu da su gotovo izumrle.
1: Dobro, dobro, ajde, nemoj se folirat. Znam da studiraš biologiju, ne moraš sad...
0: A ti zbilja nisi lik s kojim bi netko mogao podijeliti radost, znaš.
1: Okej, sorry, šalio sam se, evo slušam, ajde.
0: Slušaj. Pučka predaja kaže da kao malene i širom otvorene upijaju zvukove i da kao jeku u sebi ponesu...
1: Jeku u sebi, da.
0: Ponesu najtugaljiviji zvuk kojeg su čuli.
1: Daj, molim te. Ajde, dokaži.
0: Prevrijedne su da bih ja žrtvovala samo radi tebe. Hoću ih ja na jesen donijeti na faks čitaj.
1: Dobro, hoćeš, nećeš, baš mi briga.
0: E, hoću. Daj mi nožić.
1: Ajde.

0: Ježiš, Jero. Da stavi jedno na jedno, a drugu stavi na drugu uhu. Čuješ?
1: Skroz luda. Ono kod da ljudski glas. Ček, a guve sam malo. Evo opet.
0: Daj ih meni.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Pa ja sam prvo svojevoljno, znači prvi put sam s 15, ono, ošlo, kao idem ja, boli me kurac, bolje mi je na cesti nego doma.
2: A čekaj, stari si mi rekao da radi u kladionici, a stari?
1: Ne, stari mi nikad nije prizvao kod kućer. Znam ko je, šta je i drago mi je da nije bio njemu u života, ono. Kuži. Mene je prabaka ko klinku ono terala svaki njegov rođendan, ja sam njegov uredno zvala. A mene tako bolio kurac za njega, znaš ono. Moja stara mu je bila poslala sliku kad sam imala 8 godina, kao i napisala pismo. I to poslala po najboljoj frendici, ona je bila njegova susjeda. I ona je njemu to uručila, to je slažem, nije mu uručila, nego valjda dala babi, baba je stavila u sobu i njegova tadašnja žena je samo to hitala u smeće.
3: Kreće s perona 3 u 14 sati i 3 minute.

0: Rodim sam 97. U Zagrebu, da. Živio sam prvo sa starcima kod jedne babe, pa kod druge. Selili smo se 13 puta. Znači, imam bolestnu sestru, pa mi stara nije baš radila 8 godina. Jer je sam morao na nju bedinati, ali... Ali ono, nije tak strašno, mislim, ima epilepsiju. Stari mi je radio, kod trgovaca.
1: Kažeš da si u petom razredu počeo već
0: prije? Da sam počeo izlazit, ono, izbrijat, ono, i u Goricu. Klinci smo bili naši, što sam igrat lovice s dečkima. Nisam to radio kod sebe tamo gdje sam živio, nek sam išao tamo. Ali onda kasnije, ono, znaš... Tak sam ostao tamo, tamo smo cugali, zajebavali se. Družio sam se tamo, ono, već, znaš... Kada ono briješ po ulici po cijele dane, uvijek u najgoru ekipu uletiš.
2: Tako sam malo kroz prvu godinu. Znači, prva godina, znači... gledam, nisam cugala, nisam pušila, od jedan put, ono, početak, prvi razred, malo... Znači, još je ljeto bilo, onda sam počela pušiti, cugat, ono... I prvi razred, ono, znaš, kao idem uredno u školu prek tjedna, ništa, samo vikendi, ono, i to subota. Fakat nije mi se dalo učiti, ono, sjedila bi u školi i ajmo reći da bi slušala, znaš. Kraj prvog polugodišta meni stara govori, ti sigurno ni ne ideš u školu, nego pitaj Boga kaj radi, piška ti materina, ajde, ajde se ustani i odi, 3 mjeseca je prošlo, nisi se pojavila na roditeljsko. Odi, vidi kaj radim. Ja sam prvog polugodišta prošla s 5, tad su se još bile ocjenjivala te polugodište, no. I drugo polugodište, znači sve super do cijelan dana prije uskršnjeg praznika. E onda sam ponorila, sam me okrenulo i ja bi uredno ošla u samo jutro doma, kao da idem u školu. Kljucala bi ovako po gradu, pila pive sama, dok ne bi kompiš došao iz škole, našla bi se u Zrinjevcu i lokali do na večer. Ja bi od 11 došla doma i malo pitao di si cijeli dan, ma ništa, bila sam na kavi, ne znam, bez veze prosila. I tako taj tjedan prije uskršnjeg praznika. Nisam očin bila u školi. Uskršnji praznik se počelo onda lodiranje i onda sam rekla, stara je skužila da neka ne valja. Onda sam joj rekla kaj je bilo i rekla sam, gle, ono, ja idem, ča, meni je bolje na cesti. Ja sam to zaključila iz tog svog nekakvog, ono, tad je bilo dvotjedno slušavanje. I fakat, uzela sam toru, par stvari kaj mi treba i ošla.
1: Kad odiš doma, tu s glavnog?
0: Odim na selo tamo. Gdje imam kuću, ali to je ono, rijetko. Sad sam bio 10 dana vani prije par dana.
1: Da.
0: Sad sam 1 dana vani. Ne da mi se, jednostavno. Volim taj način života, ono, nemam kaj doma raditi. Volim biti vani tu s ekipom, ono, znaš.
2: Otišla sam i ono, i tu večer je ono, ne večer prije nego kad sam ja odlučila da idem na ulicu, se pojavila cura na Zrinjevcu s fotićem i ono, ja sam se nalokala i uzela njen fotić, slikala se cijelo Zrinjevcem i dobro, i ono, i sutra dan velim, ona dođe tam i ovako pričamo nešto i ovako joj velim kako se sad ono, možda sam na domu, globalno ona veli, pa dobro, pobudi kod mene, znači. I odvede me i doma je bila fakat u kurcu situacija, kožiš, ono, fakat njena stara, imala još 2 mlađe braće i onaki fakat grdo, nemaju kaj za jest, ovo je ono sim to tam. A ja sam se odvratno ponela, ja sam dolazila svaku večer tak s trgana tam, ono, došlo bi, ali 2 dana me ne bi bilo i ono, umjesto da onak nažica za kruh, salamu, neki kurac, ja sam svaki dan sebi uredno za ono, bar 3 litrenku, ono, znaš. I jebi ga, ne znam kako je došlo do tog, da smo se onak sam... znam kaj je bilo, stara me nazvala i ne znam kako uopće uspjela dobiti, ono vreda nisam odbiti u to vrijeme. I kao da se vraćam doma da me prijavila Muri i blablabla da me Murija traži.
3: Znači sad imaš 20, to je bilo...
2: 20, to je 5. Bilo s 15, da.
3: Znači prije 5 godina.
2: Prije 5 godina.
3: Da.
2: I niš ono, i došla sam doma i sutra dan se posvađamo i ona mene stara van. Rekao, ali dobro, sad, znači, ovo je zašto iz tvojih ustiju, marš van iz mog stana. I onda sam ošla i onda je fakat, ono, bilo u kurcu, ono, ono, za svaku večer, ono, druga destinacija, znaš, ono, di spam večeras, ono. Ali, ono, kužiš, bilo mi je prvenstveno u glavi da, ono, naleću se po kravu borčevu kurac, ono.

0: Ali onak cura od 15 godina znala se sama onako ostati u gradu, ono...
1: Gdje se znala bolje?
0: Pa, posuda, ono, znači, po jednom kvartu ima po jednom...
1: Kaj po zimi, čeli? Ja sam čuo da je ekipa spava po vagonima.
0: To je bilo ljetno, ali gledaj kaj je bilo, ono, Mure me našla, znači, Mure me našla, ja sam uzela 3 litra vina i to smo cugali i zapalili smo joint, 2-3 i osještav se u Kukuljevićima. Kaj je bilo, ono, i kroz magu se ovako sjeća, ja sam na panu ovako zaključala i ovako drotinja me budi, stavlja me u auto, vode me. E, da, to je bilo na hitnoj. Da, odbila sam da me pregledaju. Znači, ono, budim se, automatski čupaš sve iz sebe i kak se zove i dolazi doktor, se kao da sam pregledam, preslušam i to. I htjela sam sam zapaliti cigaretu i dolazi drot i uzme mi ovak cigarete i hit u smeće. Ja mi 5-6 i drota u muda nabijem i sam me sprimil, bacil na krevet, listice, ovo što smirit, rekao smirila sam se. Onda mi je dalo da zapalim i rekao kao da ajde sad te vodim na ovaj, na pregled kod drugog doktora. Rekao ajde i odvam me u kuksu. I tak sam ti ja ono, ne znam, tih mjesec dana tak dva put sam završavala kuksu.
1: U Muri
0: i kuk
2: sam. Upoznao sam dečke tak da sam sjedio na stanici, bio sam klinac, išao sam ti 6. razred, ili 7. možda. Imao sam dugu kosu, full, i forao sam majicu, ono, DC-a, i tak sam brio, i sjedio sam ti na stanicu, čekao sam zadnji bus u 8:30 da idem doma, tam u selo. I došli su ti neka 3 dečka na stanicu, ono, cigani su bili. Jedan ti je imao i rokezu, komandusicu je nosio, ova dva su bili ono kao šminkica. I došli ti jedan od njih do mene. Došli do mene i rekao je šta ti ovo nešto. Ne, oni su pričali nešto za neke pjevačice, nemam pojma Stoja, tak nešto. I ovaj jedan od njih je rekao kao, ovaj tu sigurno ne zna kada je to, on to mrzi sigurno. Došli su do mene, počeli su me tlačiti ta dvojica. Kao, kaj ti metalac, ovo, ono naš. Ja sam klinac bio i oni su bili klinci isto. Mislim, oni bili puno stariji od mene, oni su imali možda ono 15 godina, tako nešto, 14-15.
1: Dobro.
2: A ja sam imao 12 kušenja. E, oni su ti meni kao počeli te brije. Znači, ono je došao i taj jedan od njih, rekao je pustite ga, ono, pustite ga, bio je u roka, ko zvijer, ono, znači, doslovno nije mogao gledati. I oni su me pustili zbog njega, taj, s rokezom, ono. I on ti je došao, znači, do mene sjeo i počeli smo pričati o tome, kao, ti slušaš metal, ovo, ono, punk i to, sigurno. Ja sam rekao, daj, tak smo se skompali. Nakon toga nisam vidio jednu godinu dana, sigurno. I stari moj, onda sam, kak sam ti počeo izlaziti, družio sam se, ono, uvijek smo se po glazbi nekako, na našem kvartu, ja sam odrasao na 8. martu, tamo, ne znam, blizu robne kuće, tamo su svi slušali rock and roll i punk, već dok smo takvi klinci bili, ono, već smo, ono, počeli se onda po glazbi opredjeljivati, ono, u ekipi su počeli, naš, kao, ne, tu ću sjest s ovima koji slušaju ovo, pa onda to kasnije više se nismo nadružili, ni s njima, eto. I tak sam ja došao jednog dana i upoznao sam preko drugog kompića, tog dečka, Đuli, moj nadimak. I s njim sam se počeo družiti. Postali smo najbolji kompići doslovno, ali njegov stari je bio na heroinu. I mi smo bili najbolji frendovi, a njegov brat je bio taj Mišel koji je mene prvi napao. I on je uvijek bio taj koji je, on je kasnije zabrio na gotičare, nemam pojma nekakve ono, lubanje i to, da, presmiješno. A uglavnom on je uvijek sradio sranja i on je uvijek izazivao sve, njega znam, ono, on je uvijek izazivao sve, ja sam se družio s njegovim bratom, sam bio najbolji friend. I sad, problem je u tome kaj njegov stari je bio narkoman njihov i oni su se oba dvojica, ono, njemu su krali terapiju metadonsku i s tim su se pikali. Da, on, Đulit je otišao u Njemačku na liječenje nekakvo, a Mišel je ostao tu. Ja nisam njega vidio dugo, a sam znao da on uvijek izaziva probleme. I on se sa svojom gotičarskom tom ekipom potuko sa našom ekipom i on je mom frendu nekakve uvredljive grafite napisao ispred zgrade, ispred njegovog ulaza. Ja sam rekao njemu da kaže, rekao sam Đuliju preko Facebooka da kaže Burazu da ga pozdravlja ovaj dečko koji mi to napravio. I nakon toga su počele prijetnje meni, da će on mene ubiti, da će on skupiti ekipu, da će on ovo, ono. I mi smo bili u klubu, ne, ispred kluba jednog. I ja sam njega sreo i ja rekao idem, pozvao sam frenda, idem do njega sad, njih je bilo jedno 5-6. I rekao idemo tamo da vidimo kaj bi bilo. I došao sam do njega i on se ustao, počeo se nešto bahatiti, ja sam ga pogodio šakom, on je pao dole na pod. Pogodio sam ga s nogom u glavu i na to je 10 ljudi za mene izletilo i počeli su ga gaziti. Njegovi su pobjegli svi. Ovi su ga ubili od batina, doslovno su mu s martama po glavi skakali i to.
3: Ti si bio prvi?
2: Ja sam bio prvi. Ja sam na kraju dečka tog digao s poda i rekao mu da pobjegne. Ali on je znao moje podatke, moje sve, nije znao koga je drugi tuko.
3: Tebe je drugo.
2: I on je mene druko, ali... Gle, ja sam to započeo, ja sam rekao na policiji, ja sam, istina je, neću lagati, ja sam započeo to prvi. Suđenje je prošlo tako da je bilo da sam ja kriv i da su ostale nepoznate osobe jer nisam htio drukat nikom. Eto, rekao sam, pošto sam ja već najebo, onda nek najebem samo ja, a znao sam sve ko su bili, komu je gazio po glavi, koga je lupao s glavom u beton i komu je skako, komu je htio baciti betonski blok na glavu, ali na kraju nisu, jer su drugi rekli, aj, nemoj to baš, nemoj baš to, znaš. To sam napravio sa 17, sa 18 sam već, sa 18 sam im presudili, išao sam već kod puno djeteta. Bio sam 3 mjeseca u popravnom domu.
0: Znaš kom je došao u posjetu kuksu?
1: Kuksa ludnica.
0: Da, no. Znači, psihologinja, jer sam ja, ono, dok sam bila u školi, sam često išla na razgovor, jer ja od 17. godine idem po psihijatru. I kod psihologinje sam često, isto dok sam išla redovito u školu, sam išla kod nje. I ona mi dođe u posjetu i veli, Romana, molim te. Ti se, znači, već sad skupila preko 200 neopravdana. Znači, ja te lijepo molim, nisi glupa cura. Znači, tebe ću u ponedjeljak pustit i ti dođi u školu i nastavi, sve nastavi kod da se ništa ne desilo. Ja dobim drugu šansu koju opet sam tjedan dana sam išla u školu i sve opet ja po starom. I onda su rekli, gle, ne moraš ići u školu, imaš znači, sad imaš ove prve ove datume, možeš tad probati riješiti sve predmete. Znači, zaključili su mi sve, imala sam po 3-4 ocjene, zaključili su mi. I sve su bile 3 ili 4 zaključene. Jedna sam informatike, broj imala 2. I uglavnom, kako se zove, ostale su mi kemija, hrvatski, povijest i matematika. Znači, nadraži predmeti su mi ostali. I kao, ajde ovaj prvi datum me probaj rešit. I dođem. I, znači, hrvatski prođem, imam taj dan povijest i majstor me ruši. Znači, da li mi ono, gle, nauči ovo. I na kraju me pitao totalno kontra. Rekao, jebem ti mater, ono. I dobro, i ove, idem, imam ovo krajem 8. mjeseca datume. I ono, cijelo ljeto sam uredno, kako nisam bila 3 mjeseca u školi, matematika. I stare plaćala instrukcije, i kak se zove, i fakat, sve sam naučila, sve kaj sam trebala, sve sam znala. I oni su se vratili sa festivala, i još sam s njima popit čašu vina, čovječe, odem doma i stara me napadne da se pijam večer prije ispita. I ja njoj velim, svađamo se, i velim, gle, ono, zajebi, ne idem sutra na ispit. I ošla u krevet zaspala i fakat nisam oštala. E, znači, ne da su mi išli na ruku, nek sam sve ovak imala. Znači, rekli su, gle, završi prvi razred sedme, ti možeš upisati bilo koju školu. Ti tu školovanje ne mreš nastaviti, to ti je jasno. Ali bilo koju školu možeš završiti, znači upisati. I niš, i nakon toga, ne samo da sam školu zajebala, nego sam imala termin za operaciju, no.
1: Kako operaciju?
0: Koljena, luksaciju patela imam. I uglavnom, i ja opet iz tog nekog svog hira, sam rekla staroj, znači taj dan, to je 38.
1: Dobro.
0: Ja joj govorim, ja ne idem na operaciju, idem na večer na hipodromu, rekao će li Peppersi mi sviraju. I ja sam ušla, ajde da sam išla na koncert. Nego sam ja ispred išla samo pit. Eto. I moja stara, znači, je morala otići na šalatu i reći ovjeku da da krevet nekom drugom, jer njena pametna kćeri odlučila se alkoholizirati umjesto da ovaj obavi tu operaciju. I stara je prekipila, ja sam rekla, stara, gledat ću uzeti godinu dana pauze, jer tako i tako nisam opisivala nekakvu školu na što sad kajem. Godinu dana se pauzirala i godinu dana se uredno bila mrtva pijana svaki dan. tim da ono Mostara je već popizdala stan u kojem smo živjeli, ono, znači ostavila me u stanu, ona je ošla uzela buraza i ošla kod dečka. To je tad, kad sam na ulici ono, skrenula to s ulicom i onda sam onak, kužiš kao tablete cuda. Ono. I kako se zove, i to je tako išlo i ono, ne
4: znam. Ostao si sa ovom stanu?
0: Godinu dana, ono, kuži, sam pauzirao u školu, ja sam uredno svaki dan bila na
1: prvom. 16 godina?
0: Znači, računaš si, ono, ajmo, 9. mjeseca kad počne škola do 12. i onda do 3. i u 4. sam završila u domu.
2: Kad sam došao u dom, znači došao sam tamo, mislio sam si, ono, znaš, priče, domci, ovo, ono, nisam znao nikog, mislio sam, to sad će biti tamo skačenje svaki dan, tučnjave, ovo, no kraju nije bilo uopće tako. Znači ja sam došao tamo, ušao sam unutra, upoznao sam se sa dečkima koji su bili tamo, ono, prvu noć smo, išli, znači, dečki su me pozvali, prvu večer, ono, da dođem kod njih u sobu, da idemo zapaliti joint na prozor. I tak smo se počeli družiti, na kraju je bilo, ja sam bio 3 mjeseca tamo, jedan je brzo izašao, drugi je bio cijelo vrijeme sa mnom. Neću sad imenovati ljude, ali reći ću ti samo, znači, nas smo bili recimo 6 i 4 ciganke, koje su ti u stvari, nikad nije tamo toliko, nas je bilo u jednom trenutku 13 ili 14, i toliko nikad nije u DC-u ljudi, to je djeca. Dugavama, popravnom domu Dugavama.
4: Aha, u Dugavama?
2: Da.
4: I iz nas može se pobjeći, ne?
2: Može se pobjeći tako da otvoriš vrata i odeš van. Ali čim to napraviš, automatski ti tjeralica i automatski te panduri ganjaju, koji se neće baš lijepo ponašati prema tebi jer te moraju ganjati.
4: To mališ.
2: Da.
4: Ili se predaš pa te otvore i onda opet pobjegneš.
2: Da, možeš ti vratiti tamo kako god hoćeš.
4: Dobro. I kako je prošlo ta 3 mjeseca?
2: Ta 3 mjeseca su bila, ja ću ti reći, meni iskreno... znači, evo, ja ću ti reći, 6 različitih ljudi, različitih dečkiju, koji nikad se ne bi družili, znači da se sretnu na cesti, vjerojatno njihove ekipe međusobno bi se poubijali. Da, znači to bi napravili, najvjerojatnije. Ja ću ti reći, znači, Skinjara, Boys, Plaćenik, Raver, ja kao punker, Janjevac i Diler, ono, i Cigan, to je ekipa, i Drvosjeća jebem, i Drvosjeća iz Kutine koji krade drva, ono, koji je bio tamo zbog preprodaje oružja, ono, eto, jer je prodao Thompsona pušku, negdje. A to je, znači, ekipa, dobro, sad sam nabrao sve, nismo mi svi bili odjednom, ali nas smo bili 6 nerazdvojni, najbolje kompići, svak bi sve za svakog dao, i sve, a najvjerojatnije da se na ulici vidimo bi se pobili.
0: Znači, kuća od svih domova automatski u najgori ženski dom. Dobro, gle, moja stara nije znala kako to funkcionira. Ona mene gledala, ona je ovak tresla se, plakala i ovak mi gledala, Romana, ja ne znam šta da radim s tobom. Još smo na savjetu, žena mi je rekla, gle, ako već pauziraš godinu, odi volontirat, odi raditi nešto konstruktivno. Da se ti osjećaš bolje. Ne, meni se ta ideja svidjela. Ali onak, u inat staroj nisam htjela ništa napraviti kad bi se njoj moglo svidjeti.
4: Da, ne, to kužim.
0: Činatila sam se sam sebi.
4: To je točno. Pa.
0: Nije da je moja stara digla ruku od mene. Ona je samo potpisala da se ona, da ona daje suglasnost da mene strpaju među
4: njoj, te... Njoj jednostavno više nije znala kako.
0: Da, gledam ti, ona je ovako oči, ovako šta da radiš.
4: I si uspjela dovesti do...
0: Ja se njoj smijem u facu. Kužiš. I ništa, i ono, četvrti mjesec, početak 4. mjeseca, došla se tak strgana, ono, budim se i ono, ajde Romana, idem. Rekao, ne idem ja nigdje, rekao, ideš. I fakat, onak sam ošla.
4: Kam si ošla?
0: Ošli smo do ovog socijalnog i u auto i do BDK-čine. Socka te mora
4: pratiti. Bila si ti u BDK-čine?
0: Bila sam ja 2 godine u BDK-čine.
4: 2 godine?
0: Sam kad sam sve okupno 6 mjeseci bila, sam sve, sve sam, zapravo sve to bijeg bio. Ja sam možda sve okupno 6 mjeseci u domu.
4: Sam
2: sam gežala. I zašto sam iz doma i nastavio sam se dalje klošariti isto koji prije. I s tim da ova prijateljstva koja su tamo bila najbolja, ono, s kojima, s ljudima s kojima sam živio, je tamo bio 0-24 s njima. I ono, proživljavao takve scene, radio s njima unutra, sranja, bježu od Murija skupa s njima, očerafljivo rešetke po noći da možemo pobjeći. Eto, većina njih je po zatvorima sad, ono,

0: od tog doma ne možeš ništa dobrog izvući osim završiti tu jebenu školu. Bože, znam curu koja je svojevoljno ostala ako 18 još sam da završi školu. I na tom, evo, ja joj se klanjam, čovječe. Ja u takvom okruženju ne mrem funkcionirati. Kad su me pokupili, sam su me pitali koju školu hoćeš upisati. I ja rekao gimnazija. Kao bilo Oroslavlje ili Zlatar, na kraju bilo Zlatar. I sve super bilo, sve super, sve pet. I ovako, sam dolazim ono u dom. I ovako, friend mi pošalje poruku, uvidio sam te staru novinama, nešto tipa tog. I ovako, odim na internet, jebate, i ovako, pogledam, stara me pljačkala banku, poštu, pičke matre, ne znam više ni samo. Jer skužila sam me ona da je čudna, ono, i da neke tu nešto ima, ono.
1: Nemoj srat, stara ti je opljačkala, daj mi molim, kaj je stara napravila, pa to je brilj.
0: Pa stara je ušla u takve dugove da je to bilo nešto odvratno.
1: A kako?
0: Pa gle, ona je ujak udigla kredit i
1: kamatari.
0: Pa dobro, stara je, kako se zove, smiješno kad je stara kamatarila skup s očukom. A i na kraju završi tak. Sam kad je ona očuk nije niš govorila, kuš, očuk je ono pun para. I sve se to dalo riješiti, ali ne, ona je imala svoju genijalnu ideju koju je dobila jer je radila u kladionici i opljačkala se, kuš. Tu je ona dobila ideju da bi ona mogla napraviti istu stvar. I zapravo nikad nisam, otkad smo se, znači, otkad se to desilo, mi u principu nismo baš pričali o tom.
1: Dobro, i?
0: I uglavnom...
1: Ok, zavisla u zatvor?
0: Da, u Remetincu je bilo u istražnom 2 mjeseca i poslije toga su pustili, ovak se sjećam, ono, u bijegu sam bila...
1: A kada pljačka točno?
0: Gle, nemam pojma ni sama, znam da su bile 2 banke u igri, brinu da je bila kladionica...
1: Solo ili...
0: Solo!
1: Kim?
0: Sa plastičnim pištoljem koje je kupila na placu u Utrinama.
1: Dobro, sad kudim zaki su nakon 2 mjeseca pustili.
0: Aha, pa pustili su zato kaj je imala još ono...
1: Olakšavajući okolnosti, vadi.
0: Okolnosti,
1: da, kužim.
0: Kužiš, pustili su 2 mjeseca i sad ono odugovlačuje 4 godine to trajalo. I sad je trebalo ići 15.5. poslužiti i opet je poslala papire za ono. Zato kaj je rodila kužiš bura za ono, ima 2 godine sad. I tako dalje, ako je bolje bilo da išto to riješiti ono što prije. Uši, ona je u Požegu, u principu mogla biti sa bebom. To sam nakon to, kad se desilo sa stanom, ono sam pukla, evo te glumam, pa čovječe, ako će mi stara biti u zatvoru, di ću ja, šta ću ja? Znači, ja poslije doma nemam život. Ono sam rekao, pa čovječe, boli mi kurac i ovako ću biti na ulici. I isto tako kupao stvari još.
2: Šljako sam ja prije, to sve, radio sam bravariju. Mislim, završio sam gimnaziju, stavimo, ali...
1: Koju gimnaziju?
2: 13. gimnaziju sam završio.
1: 13. a?
2: Da, maturirao i sve.
1: A jesi htio nešto studirati?
2: Nisam. Kad gledam, nije mi žao kad sam završio gimnaziju jer sam dosta tog i tam znanja stekao. Pokazao sam sam sebi da mogu, ono, ali...
3: Kaj hoćeš, ne?
2: Kaj hoću. Nakon toga sam završio tečaj za bravara i drugi dan našao posao isto. Jer nisam mogao iz gimnazije naći. Znači, rekli su mi na burzi kad sam se prijavio, ti bi trebao raditi u administraciji, negdje to bi mogao kao raditi, ali to... Ti se samo preko veze zapošljava. Eto. Sam završio tečaj za bravara i radio sam sad 3 mjeseca, ali sam dao otkaz jer je nepravedno. Nepravedno je da ja tamo kao šljaker najveći umiram doslovno po 10 sati dnevno. Boli me, kičma mi propada, ono, ne mogu, mučim se, sav sam crn, zmazan. Imam tu pauzu, pol čuke, ostalo vrijeme sve, znači nosim željezo. Tamo kao pomoćni radnik, ono, u zagušljivom sranju i smradu da imam za to 22 kune sat i još mi kasni mjesec dana plaća. Pošto si kurac. Još mi jebe mater tamo, naš.
3: Doživljati kod čovjeka.
1: A i kaj, jel ti plaća zdravstveno, mirovinsko, ništa?
2: Bio sam prijavljen na minimalac, naravno. Naš.
1: Na minimalac?
2: Naravno. To tako ide.
1: A ovo ostalo zdravstveno, to
2: sam bio prijavljen, da.
1: Ali to sam zato prijavljen, mora, a?
2: Da. Prijavljen sam bio na 2800. Ja sam radio ko konj, išao sam. Znači idem raditi, ne ide na teren. Tamo na 3 dana da ja ne dobivam dnevnicu. Nego meni on tamo plati 2 nekakva jadna obrokića. I moram, to mi se plaća normalno po sat

0: Tu koliko sam radio, ja se zapisujem na terenu kad radim tamo, isto koji idiot. Da ja idem na teren tamo šljakam za njega 3 dana, nemam si za kupit za jest. 10 kuna sam išao na teren, stari. Radite, nisam imao ništa drugo. Znači od ovakvih poslova usputnih koje možeš obaviti, ne znam. Evo, sad sam dijelio bio neke prospekte za 150 kuna po danu, s tim da ja to obavim za 2-3 sata, 3 sata maksimalno. Za to dobim 150 kuna, mislim. Zašto bi ja radio 8 sati mukotrpni posao za 150 kuna kad mogu prospekte po autima ostavljati? Eto. Kužiš, može se naći, je nešto puno lakše i puno bolje. Samo treba znati, treba biti ufuran, treba znati ljude i to. A ovdje ljudi, ja se družim ovdje s ljudima koji ne žele raditi. Njima se sviđa ovakav život za jebancija i to. Ja sam rekao sad, ja prek ljeta neću raditi. Prošlo ljeto sam isto tako, prošlo ljeto kad sam završio školu, sam se zajebavao cijelo ljeto, sam bio na ulici, vani, išli smo u Rijeci smo bili, išli smo po moru, zajebavali smo se po festivalima i to. Nakon toga sam završio tu školu i radio sam i po zimi. Sad, kad sam dao otkaz, sam rekao da neću raditi.
1: Da, pa jebo
0: se. Sad prek ljeta neću raditi, a poslije ću raditi. Sad imam još, trebam dobiti novce neke i to brijem ono koji ću spičkat na moru. Poslije ću vidjeti.

snijega, a noći se plave od leda. Mjesec se prži na zimi, a ja otvaram vrata malom princu i dobroj vili. Novčić ili krafni, sve jedno je, a pjesmu i osmijeh za uzvrati nude. I ja bih s njima kucala na tvoja vrata, i ja bih s njima samo da ne moram sama. Išla bih s njima i stala pred tvoja vrata, da me malo manje sramo.